nka etsa tswege ka Kriste ya mpha maatla re ba gao morena ntate dimpho mpholo a le ya ntatemolo rra moseka

be a monate metsweng ya mashume a mabedi re ka down ya mokokotlo ho reng ya rona bone le ya fasa ntatae ka mona ha lwana ho fasa ka bogopo ntatae

ketsa tsona ke sentse ke nka tse reng ka nna ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaswa ke re ke sebeditse letsatsing la kajeno a re kopane tsatsing la hosane same time same place same studio ke le ba hantle ka si ya ditlema o tenga a buti hlalefo wa hamtuts ke le tebele o tenga o sitibelo lo jane ka ditaba tse kalang letsatsi metsotsong ya mashome ya mararo ke tsile ke tsamaile bye bye.

Mwemedi umonga mrohara ya le shume. Back to your roots of PCFM. Unalena lai lai harawani. Wena bobisa. Wena bobisa. Mwikutu wazwanka tabayu. Wena bobisa baba nying. Mwishwa mwonga mabaka kia finga eza ho. Bobisa jalo mwemedi. Kiti ntodi finzo nge. Lai lai na watiba. Ewe sela hampi. Ya kibiki bisa. Mwishwa mwaka ilo nana. Kapo wena mwemedi haba tu nakono kwa offload loko kwa waka doctor le professor le advocate. Uikutuwa zwa mwisho mwungu na nchonya na yekin hai. Atulele ka doctor. Haziba wengi. Taboki doctor wa batu. Haziba. Hayelimi nchonya na ya mfuto mwemedi yekin. Haziba chiko ke. Taboki kike professor. Mawoshwa kwa lwa ubeze mesai.